0: 表演。
1: 我们先来看看阮登魁会得到怎样的分数，各位请打分。
2: ал енді дүнкөйдің орындағаны ол ырғақпен биімен өзінің бүкіл энергетикасымен
3: ele mexeu com todo mundo queria levantar e levantou para dançar com ele foi momento extraordinário
1: 打分完毕，请锁分。我们看到有一位评委给出了高光时刻。
4: Thank you, New Zealand. You, my friend, are a true rock star. You absolutely killed it up there. And tonight is all about bringing energy, bringing fun, getting everyone off their seat. That was incredible, my friend. You've got a brand new fan right here.
5: Thank you, New Zealand.
6: Make it roll!
7: Wow, wow, wow. Big lắm anh Khôi ơi. Those songs are super famous in Vietnam. But tonight...On the stage with your version, the whole new version, you really nail it. I really love it, and I enjoy every single moment of your performance.
1: 登魁刚才确实演唱的时候，在越南爆火的两首歌曲，一首歌曲的名字叫《错名喜帖》，还有一个就是《只当你我无缘》，讲的是什么事儿呢？就是我曾经爱过的人结婚了，我是被邀请的嘉宾。如果你非要去参加前任的婚礼，记得带一把喷火的吉他。那个吉他实在是太让人感觉哇，好摇滚！
8: 其实在老会nghĩ rằng là rock là phải có lửa và phải cháy bừng bừng và khôi muốn đốt cháy sân khấu của Siêu Star ngày hôm nay。
1: 好的，接下来又有人挑战 Tatia 了，不知道阮登魁能否超过你的分数？接下来请看大屏幕。119分，非常感谢阮登魁今天给我们带来的活力十足的表演。接下来，我们期待下一位选手，时间继续交给苏醒。
9: 马上第六位要登场的歌手就是来自吉尔吉斯斯坦的艾别克。今天你要带来一个怎样的舞蹈给大家呢？
10: 谢谢你。Кыргыздың қылым қартқан бейін қара жүрғу билеп берейін сіздерге. Қазақ бір тұрғандарға мүсіп салған жүріп көз.
9: Ааа, 这个不错耶。

0: 台交给你，请闪亮登场。
1: Dance Monkey 탄다한 CBM 이지마 기레튼 앤저딩 브레볼드. 오죽다 мен рэп орындадым. Мен рэпті жақсы көрем. Қазақ тілі ол оңай тіл емес. Ол жақта әріптердің буындары көп.
2: No.
1: Және де мен өзімді бір басқа қырымнан көрсеттім келді. Себебі мені андай бір классикалы.
2: Муфамида, е?
3: Петра.
1: Образды көріп үйреніп қалған ғой көрермендер. Мен шынайы өмірдегі образымды көрсеткім келді негізінде.